Cakna Bahasa. Yeah. Istilah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Terima kasih kerana terus mendengarkan Cakna Bahasa. Seperti biasa, pada hari ini saya ingin berkongsi dua istilah menarik untuk sama-sama kita pelajari. Istilah yang pertama ialah rompi atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai vest. Rompi atau vest ialah pakaian tanpa lengan yang dipakai pada bahagian atas badan dan biasanya digayakan di bahagian dalam coat atau blazer sebagai pelengkap penampilan rasmi maupun casual. Rompi sering mempunyai butang di bahagian hadapan serta potongan yang kemas untuk memberikan penampilan lebih segar, bergaya dan profesional. Dalam dunia fesyen lelaki, rompi sering dipadankan bersama-sama kemeja dan tali leher untuk majlis rasmi.

0: seperti perkahwinan, mesyuarat atau acara korporat. Selain fungsi gaya, rompi juga membantu memberikan lapisan tambahan pada pakaian agar kelihatan lebih tersusun dan kemas. Istilah yang kedua ialah suit urusan atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai long suit. Suit urusan atau long suit pula merujuk kepada pakaian rasmi atau separa rasmi yang terdiri daripada coat suit dan juga seluar panjang yang diperbuat daripada fabrik serta warna yang sama. Biasanya dipadankan bersama-sama kemeja dan tali leher. Long suit sering digunakan dalam urusan perniagaan, majlis rasmi, temu duga, persidangan dan acara profesional kerana melambangkan imej kemas, berwibawa serta sopan. Gaya ini muncul sebagai pakaian harian golongan profesional barat dan kini menjadi etika pemakaian standard dalam dunia korporat. Suit urusan juga boleh diperbagaikan dengan penggunaan rompi, aksesori dan pilihan warna tertentu mengikut kesesuaian majlis. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Latihan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat melalui tiram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Dengarkan 8FM di 103.7 dan 89.4 MHz. 8FM, suara pesisir anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik di wilayah Persekutuan Labuan yang boleh anda kunjungi, iaitu Pulau Rusukan. Pulau Rusukan ialah salah satu destinasi pulau yang menarik di Labuan, terkenal dengan keindahan lautnya yang jernih dan suasana semula jadi yang masih terpelihara. Pulau ini sebenarnya terdiri daripada beberapa pulau kecil, antaranya Pulau Rusukan Besar, Pulau Rusukan Kecil dan Rusukan Kecil Dua. Pulau Rusukan sangat popular sebagai lokasi snorkeling dan menyelam kerana terumbu karangnya yang cantik serta kepelbagaian hidupan laut seperti ikan tropika dan karang yang berwarna-warni. Air laut yang bersih dan cetek menjadikannya sesuai untuk aktiviti santai bersama keluarga dan pelancong yang baru mencuba snorkeling. Selain itu, pulau ini juga sering digunakan sebagai tempat berkelah, perkemahan dan aktiviti laut seperti berenang dan fotografi alam. Suasananya yang tenang serta jauh daripada kesibukan bandar menjadikan Pulau Rusukan lokasi ideal untuk melepaskan tekanan dan menikmati keindahan alam semula jadi. Secara keseluruhannya, Pulau Rusukan merupakan antara tarikan utama di Labuan yang menawarkan pengalaman percutian berkonsepkan alam, laut dan ketenangan sesuai untuk pencinta alam dan penggemar aktiviti laut. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dia, berjaur ke mana pulau rusukan yang diterbitkan oleh DJ Reha. Terima kasih DJ Reha atas terbitan dalam berjaur ke mana sebentar tadi. Jadi kepada anda semua, bolehlah merasai sendiri keindahan di Pulau Rusukan Labuan. Dan bolehlah rancang mungkin cuti sekolah nanti untuk pergi bersama-sama keluarga untuk merasai sendiri bagaimana keindahan Pulau Rusukan Labuan ini. Jadi Labuan FM, suara pesisir anda, jom kita berhibur dengan lagu daripada Akon, Beautiful Day, dan lagu daripada Raffi Ahmad dan Ayu Shita, Jangan Bilang Tidak. Labuan FM, suara pesisir anda.

Laman FM, suara pesisir anda. Terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan laju-laju, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling anda dan patuhi peraturan lalu lintas. Jika melihat pejalan-pejalan kaki yang ingin melintas jalan, menyeberangi jalan, utamakanlah mereka, beri laluan kepada mereka untuk melintas jalan. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan tiga buah lagu, iaitu lagu daripada Sonawan featuring Jofrizo Evo dan lagu daripada Biduan Wanita Negara Kita Datuk Seri Siti Nurhaliza Mikraj Cinta dan Bruno Mars Recital. Lawan FM, suara pesisir anda, kita kembali.

0: istilah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Terima kasih kerana terus mendengarkan Cakna Bahasa. Seperti biasa, pada hari ini saya ingin berkongsi dua istilah menarik untuk sama-sama kita pelajari. Istilah yang pertama ialah rompi atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai vest. Rompi atau vest ialah pakaian tanpa lengan yang dipakai pada bahagian atas badan dan biasanya digayakan di bahagian dalam kot atau blazer sebagai pelengkap penampilan rasmi maupun casual. Rompi sering mempunyai butang di bahagian hadapan serta potongan yang kemas untuk memberikan penampilan lebih sigap, bergaya dan profesional. Dalam dunia fesyen lelaki, rompi sering dipadankan bersama-sama kemeja dan tali leher untuk majlis rasmi seperti perkahwinan, mesyuarat atau acara korporat. Selain fungsi gaya, rompi juga membantu memberikan lapisan tambahan pada pakaian agar kelihatan lebih tersusun dan kemas. Istilah yang kedua ialah sud urusan atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai long suit. Sud urusan atau long suit pula merujuk kepada pakaian rasmi atau supara rasmi yang terdiri daripada coat suit dan juga seluar panjang yang diperbuat daripada fabrik serta warna yang sama. Biasanya dipadankan bersama-sama kemeja dan tali leher. Long suit sering digunakan dalam urusan perniagaan, majlis rasmi, temuduga, persidangan dan acara profesional kerana melambangkan imej kemas, berwibawa serta sopan. Gaya ini muncul sebagai pakaian harian golongan profesional barat dan kini menjadi etika pemakaian standard dalam dunia korporat. Sud urusan juga boleh dipelbagaikan dengan penggunaan rompi, aksesori dan pilihan warna tertentu mengikut kesesuaian majlis. Demikian tadi perkongsian dua istilah menarik untuk hari ini menerusi Cakna Bahasa. Dengarkan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok menerusi Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia terbitan dalam Cakna Bahasa yang diterbitkan oleh DJ Fias sebentar tadi berkenaan istilah rompi dan sud urusan. Terima kasih DJ Fias atas perkongsian dan juga terbitan dalam Cakna Bahasa itu sebentar tadi. Baiklah, kalau anda sedang mandu ketika ini, mungkin dalam perjalanan untuk pergi makan tengah hari ataupun ambil anak-anak dari sekolah taskah, saya doakan semoga perjalanan anda semua dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Baiklah, pukul 12.30 hari nanti, jangan ke mana-mana. Sama-sama kita ikuti Warta Ringkas yang akan disampaikan oleh rakan penyampai dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM. Lauren FM, suara pesisir anda.

Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Cadangan kerajaan untuk mengkaji semula subsidi bersasar petrol RON 95 bagi golongan kaya disifatkan sebagai langkah progresif menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Langkah itu berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun pelaksanaannya perlu dibuat secara teliti khususnya dalam menentukan definisi sebenar kumpulan berpendapatan tinggi.
1: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Jelas beliau definisi T20 perlu diperhalus kerana ia berdasarkan pendapatan kasar isi rumah dan purata pendapatan di seluruh negara sedangkan kasar hidup di bandar besar jauh lebih tinggi. Penggunaan tenaga nuklear wajar dipercepat sebagai sumber tenaga alternatif bagi memenuhi peningkatan permintaan tenaga negara daripada industri kenderaan elektrik EV. Pakar Teknologi Kenderaan Elektrifikasi dan Sistem Mobiliti Talers University, Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal berkata, langkah itu memerlukan penelitian menyeluruh serta dasar yang lebih jelas untuk merealisasikan sasaran kerajaan bagi penggunaan tenaga nuklear menjelang 2050.
2: Saya rasa is something yang kita rasa is a good for industry lah sebab saya rasa kita lepas ni akan lebih dapat banyak EV on the road and also kita punya industri akan berkembang, so kita punya energy demand setiap tahun akan bertambah. So kalau kita tak ada tenaga nuklear, it akan membuatkan kita sebenarnya susah nak meet the demand yang untuk industri dengan EV yang masih bertambah. Memang one of the solution kita rasa kita kena betul-betul seriously consider tenaga nuklear cepat mungkin.
0: Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal. Cubaan dua lelaki tempatan menyeludup petrol RON 95 ke negara jiran berjaya digagalkan KPDN di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Putra Duran Burung Padang Terap. KPDN Kedah dalam kenyataan memaklumkan dua kenderaan yang dipandu lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut menemukan cecair disyaki petrol sebanyak 100 liter dalam sebuah kenderaan dan 130 liter dalam sebuah lagi kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM26,824. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Langkah kerajaan meningkatkan peruntukan unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra daripada RM100 juta kepada RM150 juta dilihat sebagai suatu harapan baharu kepada masyarakat India khususnya golongan memerlukan sokongan untuk membina masa depan lebih baik. Setiausaha Persatuan Kesihatan Bersama Rakyat Malaysia Kartik Belayapan berkata peruntukan itu akan membawa manfaat lebih besar terhadap masyarakat India di seluruh negara. Keputusan itu mencerminkan keprihatinan dan kerajaan dalam memastikan pembangunan inklusif dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Dua pengarah syarikat termasuk seorang tokoh kewangan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tujuh pertuduhan melakukan pecah amanah berjumlah RM10.55 juta 3 tahun lepas. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, 62 tahun yang juga bekas pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Datuk Nur Liza Tajuddin, 54 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mereka didakwa secara tidak jujur melanggar kontrak nyata membabitkan perniagaan pembuatan sarung tangan patuh syariah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di dua bank di Taman Setiawansa dan Bansar antara 22 Jun 2021 dan 15 Mei 2024. Berita seterusnya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak terus mencatatkan penurunan. Menurut laporan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, setakat 12.30 hari tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama. PPS di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur kini menempatkan seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga yang melibatkan penduduk kampung Matang Pasir. Sementara itu, PPS di Dewan Seberguna Kampung Kelah Baharu, Batang Padang ditutup selepas banjir di kawasan berkenaan surut sepenuhnya. Pulau Pinang merekodkan peningkatan hampir 26% jumlah pesakit warga asing yang mendapatkan rawatan di negeri itu tahun lalu, yang melibatkan 527,176 orang berbanding 418,608 orang pada 2024. Menurut Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, peningkatan jumlah pesakit asing itu menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak RM1.14 bilion kepada sektor pelancongan perubatan negeri. Hutan bakau Koma Laut Kuala Perlis wajar dipertimbangkan untuk diwartakan sebagai hutan simpanan kekal bagi memastikan kesinambungan pemeliharaan serta menjamin kelestarian kawasan itu pada masa hadapan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah, langkah tersebut amat penting bagi memastikan kawasan hutan bakau itu terus dipelihara secara lebih tersusun dan dilindungi daripada sebarang ancaman pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Seramai 44 warga asing ditahan dalam Opsapu di tapak pembinaan projek bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman Jitra. Menurut Jabatan Imigresen Kedah, seramai 47 individu telah diperiksa, terdiri daripada 3 warga tempatan dan 44 warga asing. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan melibatkan 39 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga India. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 lebuh raya Link Kedua arah Senai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACPM Kumarasan berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki kedua-dua mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelum dirempuh dua motosikal dari arah belakang. Kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harga minyak melonjak $3 setong apabila Iran tidak bersetuju dengan cadangan damai yang dirangka oleh Washington. Kenaikan juga susulan sebahagian besar Selat Hormuz masih ditutup sekaligus mengekalkan bekalan tenaga global yang ketat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $3.18 atau 3.14% kepada $104.47 setong. Manakala West Texas Intermediate berada pada $98.51 setong, iaitu naik $3.09 atau 3.24%. Dalam perkembangan sama, harga minyak turut meningkat dalam dagangan Asia hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak syarat yang dikemukakan Iran. Manakala pasaran saham serantau diniagakan bercampur-campur. Perkembangan terbaru itu berisiko meningkatkan kebimbangan berlakunya keganasan berpanjangan serta gangguan belakangan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama kejohanan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara ke pusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia, Asia meningkat. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
1: Berhibur dengan lagu-lagu antarabangsa.

garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Hai semua, hari ini saya mengkongsikan satu tempat menarik yang terletak di Pulau Langkawi, iaitu Kiling Geoforest Park. Kiling Geoforest Park merupakan salah satu tarikan alam semula jadi yang paling terkenal di Pulau Langkawi. Taman Geoforest ini terletak di bahagian timur Laut Langkawi dan terkenal dengan landscape batu kapur berusia jutaan tahun serta ekosistem hutan payau bakau yang masih terpelihara. Antara aktiviti utama di Kiling Geoforest Park ialah lawatan menaiki bot menyusuri Sungai Bakau. Sepanjang perjalanan, pengunjung dapat melihat pelbagai hidupan liar seperti helang, monyet, biawak dan burung laut. Selain itu, terdapat juga tarikan seperti gua kelawar, gua buaya dan kawasan laut terbuka yang mempamerkan keindahan alam semula jadi Pulau Langkawi. Kesimpulannya, Kiling Geoforest Park bukan sahaja menawarkan pengalaman pelancongan yang menarik, malah berperanan penting dalam pemuliharaan alam sekitar. Keunikan geologi dan biodiversitinya menjadikan taman ini destinasi yang sesuai untuk pencinta alam dan pelancong yang ingin mengenali keindahan semula jadi Pulau Langkawi. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

0: nama makcik Sabariah binti Said. Umur 73 tahun. Cik mula meniaga dari tahun tak tahulah berapa lah yang lama-lama, tapi di Komplek Sukan ni makcik meniaga daripada 2001. Baru buka ni kan, baru siap di Komplek Sukan ni, nasi lemak punya gerai. Makcik mula-mula sekali makcik lah meniaga di sini. Mula-mula lagi makcik meniaga dekat Padang yang jual kereta tu, dekat sekolah SMK tu, sekolah Pekan Satu tu. Kat situ mula-mula sekali meniaga dekat Padang tu yang jual kereta. Sekarang masuk daripada dulu kan, makcik banyak berpindah-pindah lah tempat jualan kan. Lepas tu yang penghabisan sekali makcik meniaga di sini lah, di Kopek Sukan. Ada 3 kedai lah makcik meniaga kan, 5 tahun. Lepas tu makcik siap sih Kopek Sukan, makcik berpindah di sini. Masuk sekali lah macam makcik yang dipertahankan 30 tahun sudah lah. Oh, daripada dulu lah masa bulan puasa, makcik ada jual nasi dagang, nasi kerabu. Lepas tu dah lama makcik tak ada apalah, tak ada lagi buat lagi tu. Makcik sekarang makcik fokuskan nasi lemak saja. Jual kebanyakan diorang kan daripada Cina yang suka sotong. Sambal sotong kan, sambal sotong kering. Makcik buat sambal bilis, sotong kering, daging rendang, kari ayam, sambal sardin. Kalau ada kerang, makcik buat kerang. Paru, makcik buat. Kebanyakan itu yang diorang suka kan. Kebanyakan sotong yang diorang cari, sotong kering. Makcik berniaga dari pukul 6 pagi makcik ada sudah. Lepas tu makcik balik pukul 3.30. Setiap hari makcik buka kedai. Tak ada makcik cuti lah. Kecuali air raya, bulan puasa pun makcik buka. Tahun ni nanti puasa makcik tak buka di gerai sini, tapi makcik jual di bazar-bazar lah. Semenjak saya makcik meniaga ni, antara cabaran yang makcik paling apa, kadang bekalan tak cukup. Macam sotong kering kan, tak ada air, ada turun naik lah meniaga kan. Mana yang ada makcik buat? Kalau macam sotong kering tak ada, makcik apa ni, beli macam sotong basah makcik jual. Tapi kebanyakan diorang tak nak sotong basah, diorang kata tak sedap. Makcik carilah sotong kering. Kalau ada makcik beli sotong kering sekarang, 1 kilo 120 orang jual. Resepi nasi lemak ni daripada turun menurun daripada arwah mak makcik lah. Makcik dah sudah makcik sekarang ni, makcik tak ada lagi buat masak-masak. Makcik turunkan daripada anak pula. Makcik pun ada ambil catering lah juga kan. Lepas tu kalau siapa yang mau order sebelum itu, macam 2-3 hari kan, dong apa ni baru makcik buat. Dah ambil order kan, 2 hari sebelum tu lah. Makcik ni asal dari Melaka. Resepi-resepi ni semua asal dari Semenanjung lah. Macam sambal bilis tu kan, makcik buat sendiri semua tu. Siapa-siapa yang yang mau apa sarapan pagi, makan tengah hari, datanglah ke Kompleks Sukan Antarabangsa di gerai makcik Sabariah.
1: Peace on air.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Kerajaan kaji semula subsidi RON 95, langkah progresif ringankan beban kewangan negara. KPM tegas pastikan projek pendidikan di Labuan siap mengikut jadual. Berita sepenuhnya. Cadangan kerajaan untuk mengkaji semula subsidi bersasar petrol RON 95 bagi golongan berpendapatan tinggi disifatkan sebagai langkah progresif dalam mengurangkan beban kewangan negara. Penganalisis ekonomi Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata, subsidi petrol ketika ini dianggarkan mencecah antara 5 hingga 6 bilion ringgit sebulan sekaligus memberi tekanan besar kepada kewangan kerajaan. Menurut beliau, pelaksanaan subsidi bersasar perlu dilakukan secara teliti terutama dalam menentukan definisi sebenar kumpulan T20 kerana kos sara hidup di bandar besar jauh lebih tinggi. Katanya kerajaan disaran menggunakan data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Sistem Padu bagi memastikan hanya golongan benar-benar layak menerima subsidi. Menurut beliau, berpandangan penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar itu boleh disalurkan semula kepada golongan B40 dan M40 yang lebih memerlukan. Waktu operasi beberapa padang awam dan taman awam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dibuka lebih awal bermula pukul 5.30 pagi. Perkara itu diumum Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanah Yeo sebagai inisiatif memberi peluang kepada penduduk untuk beriadah, bersenam dan menikmati ruang hijau dalam suasana yang lebih selesa dan kurang sesak.
1: Untuk wilayah Persekutuan Labuan, juga ada 6 padang awam dataran Labuan, padang rugby Labuan, padang membedai, taman botani Labuan, kompleks sukan laut antarabangsa Labuan dan kawasan rekreasi Taman Damai Pantai Layang-Layangan. Langkah ini kita ambil kerana kita tahu warga wilayah persekutuan memerlukan tempat rekreasi satu, memerlukan masa berrekreasi yang lebih panjang. Oleh sebab itu, kita nak jadi mesra warga emas, mesra keluarga. Ini adalah langkah dan inisiatif yang telah kita ambil untuk kita membolehkan mereka mempunyai kawasan dan tempat dan masa untuk berrekreasi.
0: Katanya Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bukan sekadar wilayah yang bergerak pantas tetapi juga ruang untuk rakyat hidup lebih sihat, seimbang dan berkualiti. Dalam perkembangan berkaitan, kemudahan rekreasi di padang rugby Jalan Tanjung Purun telah dibuka untuk kegunaan orang awam. Perbadanan Labuan dalam satu kenyataan memaklumkan projek penambahbaikan itu dilaksana dengan kerjasama Jabatan Landscape Negara bagi menyediakan kemudahan rekreasi yang lebih selesa, selamat dan berkualiti kepada masyarakat. Antara kerja naik taraf yang dilaksana termasuk penambahbaikan kawasan padang, laluan pejalan kaki serta kemudahan sokongan yang sesuai digunakan pelbagai peringkat umur. Kemudahan tersebut turut dilengkapi lampu solar di sepanjang trek bagi memastikan aktiviti riadah pada waktu malam dapat dilakukan dengan lebih selamat dan selesa. Perbadanan Labuan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualiti kemudahan awam demi kesejahteraan dan keselesaan warga Labuan.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Berita seterusnya. Kementerian Pendidikan Malaysia menegaskan komitmen untuk memastikan semua projek pembangunan pendidikan di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Labuan disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Penegasan itu disampaikan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Perancangan dan Pembangunan Datuk Wan Hashim Wan Teh ketika mengadakan lawatan kerja ke beberapa projek pembangunan KPM di Labuan. Lawatan tersebut bertujuan meninjau perkembangan semasa projek selain memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Beliau turut menggesa semua pihak terlibat termasuk kontraktor, perunding serta agensi pelaksana supaya meningkatkan usaha dan komitmen bagi memastikan projek dapat disiapkan seperti yang dirancang demi manfaat warga pendidik dan pelajar. KPM berharap kerjasama erat antara semua agensi dapat memastikan agenda pembangunan pendidikan negara terus diperkasa khususnya dalam menyediakan kemudahan pembelajaran yang selesa dan kondusif di Labuan. Usaha memperkukuh pembangunan rohani golongan asnaf terus diperkasa menerusi penganjuran program Mahabbah Ummah, ceramah kerohanian eksklusif bersama asnaf Mawib di Surau Ganggarak Permai Labuan. Program anjuran usia bahagian Labuan dengan kerjasama Mawib Cawangan Labuan itu melibatkan seramai 100 orang keluarga Mawib yang dipilih daripada kalangan penerima bantuan. Program sehari berkenaan diisi dengan sesi perkongsian ilmu dan motivasi daripada tiga penceramah jemputan. Program bertujuan memperkukuh kefahaman agama, menyuntik semangat motivasi dan memupuk kekuatan rohani dalam kalangan peserta agar terus tabah serta istiqamah menghadapi cabaran kehidupan. Dalam masa sama, Mawib Cawangan Labuan menegaskan komitmennya untuk terus memperkasa pembangunan sasia dan kesejahteraan rohani golongan asnaf. Seramai 210 peserta memulakan cabaran pertandingan Biggest Loser KBS peringkat Labuan 2026. Program Anjuran Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Labuan, Persatuan Wushu Labuan dan agensi swasta. Program bertujuan menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat melalui aktiviti kecergasan, pemakanan sihat dan perubahan gaya hidup yang lebih aktif serta positif. Pengarah JBS Labuan Mahnum Fauzi berharap ia dapat membantu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan penjagaan kesihatan dan kecergasan diri. Program bermula semalam sehingga 12 September ini. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah malam, sementara keadaan angin dari arah utara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Kerajaan kaji semula subsidi RON 95, langkah progresif ringankan beban kewangan negara. KPM tegas pastikan projek pendidikan di Labuan siap mengikut jadual. Sekian Warta Labuan, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Marisa.

Panduan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan nadakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan.

Нурань. Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Seramai 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci setakat ini menerusi 74 penerbangan. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun memaklumkan semua jemaah kini berada di Mekah bagi persiapan menjelang kemuncak ibadah iaitu Hari Wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Menurut beliau, persiapan di kawasan Masyair kini hampir lengkap manakala tabung haji akan melakukan penyelarasan akhir di tapak perkhemahan dalam masa terdekat. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang membabitkan 10 negeri sehingga pukul 9 malam ini. Antara kawasan terjejas termasuk beberapa daerah di Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Cuaca buruk turut diramal melanda Negeri Sembilan dan Johor selain beberapa kawasan di Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Orang ramai dinasihat sentiasa berwaspada dan merujuk maklumat cuaca terkini melalui laman Sesawang atau aplikasi MyCuaca. Perkembangan banjir di Perak. Jumlah penduduk terjejas banjir direkodkan seramai 38 orang penduduk daripada 10 keluarga setakat pukul 4 petang tadi. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, satu pusat pemindahan sementara masih beroperasi di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugor. Kawasan terjejas adalah Kampung Matang Pasir di daerah Larut Matang dan Selama. Empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Mat Nur berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. Akhir sekali sukan, Majlis Sukan Negara memulakan fasa pertama kem persediaan atlet para hari ini sebagai persiapan awal menghadapi Sukan Para ASEAN 2027. Ketua pengarahnya Jeffrey Ngadirin berkata program tiga fasa itu memfokuskan kepada pengukuhan mental dan fizikal menerusi kerjasama Angkatan Tentera Malaysia dan Akademi Kenegaraan Malaysia. Jelas beliau, inisiatif itu penting bagi memastikan atlet benar-benar bersedia menghadapi cabaran temasya berkenaan sebelum senarai akhir kontijen diumumkan Julai tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luke turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kokurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pembangunan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAP ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Locke. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan berbesar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, kita juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang kesalahan laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasih tinggi selaras dengan imej profesion perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sari hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia. Malaysia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman, dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

Azam Zee, Mimpi Syakila. 10.47 minit malam, 10.44 minit malam, bersama-sama dengan saya menerusi dan Sunil Malam. Sebenarnya lagu yang popular daripada kumpulan Wings sendiri. Peminat-peminat Wings mesti suka dengarkan lagu ini. Bisi Mimpi Syakila yang terus membawa kita ke mimpi yang indah. Permintaan sahabat kita menerusi pilihan bersama 2.0. Profesor Bos Kentang dari Cerantut, seperti biasa dari Pahang, sedang menikmati menikmati ayam golek sambil layar Nasional FM. Baik, sedikit perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana berlakunya hujan lebat dan angin kencang bagi seluruh negeri Perlis, diikuti di Kedah bagi daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Seta, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Sik, diikuti di Pantai Timur, kawasan di negeri Pahang, Raut Bentong dan Temeloh, di Sarawak, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, kawasan Tantau, Miri serta di Limbang. Untuk di Sabah, kawasan pendalaman, kawasan Nabawan, kawasan Pantai Barat, juga kawasan di Ranau dan Sandakan, kawasan Tongat, Terlupit serta Beluran, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Jadi kepada anda, sentiasalah berhati-hati dan yang memandu secara khususnya, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus berhibur, permintaan lagu menerusi pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bawa kereta lembab baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

0: Peniaga Wanita Rugi RM90,194 diperdaya skema. Peniaga bandel dakwa ditipu cecah RM300,000. Ahli perniagaan nyaris ditipu skema guna nama ketua polis.
1: Pernahkah anda mendengar atau membaca berita berkenaan penipuan kewangan seperti ini? Sebanyak 68% jenayah komersial yang dilaporkan adalah merupakan jenayah penipuan dalam talian. Tipu muslihat yang dilakukan oleh sindiket penipuan ini bukan sahaja disasarkan kepada individu, malah ia juga disasarkan kepada usahawan.

0: semuanya demi mendapatkan keuntungan yang besar sehingga menyebabkan ramai usahawan terjejas dari aspek kewangan. Masyarakat dan usahawan sentiasa dinasihatkan agar berwaspada terhadap tipu muslihat sindiket penipuan yang menawarkan janji manis demi meyakinkan mangsa untuk percaya dan seterusnya ditipu. Sampai bila mahu menjadi mangsa penipuan skema? Awas, jangan jadi mangsa seterusnya.
1: Turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.

0: garis pemisah subsidi petrol diteliti minimakan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN sebagai sebahagian usaha kerajaan menambah baik sistem subsidi supaya lebih bersasar.
1: Perkara ini memang telah dibangkitkan dalam mesyuarat MTN sebelum ini, yang mana seperti Perdana Menteri telah nyatakan ketersediaan kerajaan untuk menimbangkan keperluan kita menyasarkan lagi kaedah pemberian subsidi ini. Dan sudah pasti dari segi cabaran yang terbesar mungkin adalah memastikan tahap di manakah threshold itu perlu berlaku. Dan ini yang akan perlu pertimbangan daripada pelbagai dimensi.
0: Jelas beliau, mekanisme rayuan juga akan disediakan selepas keputusan dimutamadkan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan tidak membebankan kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ekosistem sains, teknologi dan inovasi akan terus diperkasa bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Jelas beliau, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan demi memastikan hasilnya dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan negara. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baharu juga sedang dimutamadkan menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Jawatankuasa berkenaan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, program berkenaan merupakan inisiatif strategi kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Anthony Lok. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan Suruhanjaya berkenaan kekal relevan serta diyakini rakyat. Tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah perlu ditambah baik mengikut peredaran zaman.
3: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPM berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM hari ini. Berita seterusnya, tiada kes penggunaan visa palsu mabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
4: Menjelangnya hari hukum yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. So, kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Jelas Muhammad Hisham, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Sebanyak 57 buah kapal global semua flotila kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotila memasuki fasa terakhir pelayaran. Jelas beliau, kesemua peserta Malaysia kini berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Iran menegaskan keutamaan negara itu kini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya, semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Bagar Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Akhir sekali, bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya dua mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran.

0: 17 Mei 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1 perkara 10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2 perkara 14.
1: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 7 dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kembali semula bersiaran di Labuan FM.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Nelayan. Allowance sara hidup nelayan sehingga RM300 sebulan dan insentif hasil tangkapan diberikan dengan peruntukan RM160 juta. Kerajaan tetap mengekalkan diesel bersubsidi RM1.65 seliter khusus untuk nelayan. RM20 juta untuk nelayan menaikkan taraf vessel bagi mengurangkan kebergantungan tekong dan kru asing.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.